0: Radiophrenia. Entryism of the ether.
1: Arabikën po e lash për tashti.
2: Ishte e vështirë.
1: Ishte e vështirë.
3: Pas ke një nishan këtu?
1: Ku? Këtu?
3: Këtu ke veshi.
1: Brënda?
3: Jashtë.
1: Jo, kjo e shikon është një...
3: A jo.
4: Zhvatin.
3: A, zhvat?
1: Po.
4: Ada, po tashti po ashtu Sonja me Egyptianin do fitin Arabik.
1: I'll tell you about this after. Okej, okay, po, okej, okay, nëna, filo, edhe njëherë. Këtë storin për Luan.
2: Grevën.
1: Grevën.
4: Storin.
3: Mbaruan bukën edhe ajo...
1: Po pse ishin atje?
3: Ju, në kështë teftuar për darkën edhe.
1: Ah, okej, okay, ishin shok, shoqe.
3: Po, po, Vangeloja, e shoqe Odises.
4: Jo, për naftoj, hato jam duke për darkën.
3: Jo, më ne ishin të shpia vises.
1: No, janë their details, you never know. Okay.
3: Ja, dhe, ishte era parë që takohesha me këto. Me Luanin edhe me qoqen. Edhe, tha që i voni ditë shti. Unë thash, jo, së shë vërtet. Unë talëm të rëbëj shakame. Ska gale, tha, i tha. Me shakata në thuaj në i fjallë të. E mire mora filxanin, e thash, oh, ti pas ke rrugë të gjatë, thash.
4: Do datë që e shtetit, i thash.
3: Ha?
4: Do datë që e shtetit, i thash.
3: Ke rrugë të gjatë, i thash. Dhe në këtë rrugë nuk e vetëm, thash, e vetë i dytë. E do knaqesh, thash, do është një gjithë që do të pëlqej shumë. Oh, tha, i tha, unë tha, s'kam 10 vjetë i s'kam dalë jashtë. Nuk më nëzjerë njeri të ashtë jashtë. E, ku e di, unë thashë në këshu, thotë një qatë. E, mirë.
4: Edhe ca lape tjera më që di.
3: E, sa njera tjera, ku di, unë se që ishin edhe. Shku, datë dhe mirë, natë dhe mirë, këmë shprine. Të nesër e në njësë, më zgjoj telefoni.
4: Jo, të nesme, ne jam asë një dy ditësh.
3: Të nesme më njësë. Grrrr, telefoni.
2: Nesër mëngjes, se s'ka mundësit nesër me mëngjes. Kanë kalu një 2-3 ditë.
3: Po jo, pra s'kishin kalu, se të nesër me më tha muaj.
2: Po ju ishit në dark, ku e mori e i vesht nesër me mëngjes?
4: Po, dhe kanë thiri, kanë thënë dhe shëqërës. Po, o të nesër me në, po,
2: shpishon të shprejt. Ka qënë, unë e di që ka qënë 2-3 ditë më
4: dhalë. Po, që rëndësi ka?
3: Jo, unë e di që ishte shfare, fare shpejt, nesër ma, s'ka rëndësi. Edhe, thot, më del zëri Odises. I shkreti Odise. Ska një
4: gjëti.
3: Se ka
4: të teku. Falxore!
3: Edhe tha, moj falxore! Që ishe thash, kush më talë këshu? Edhe thash, unë kush e ti? Moj di gjo këtu, tha. Do në zjerë shpara, ta shi, tha. Qarë fletë mëri, thash unë. Odise, ti e? Unë mi unë, tha. Po ti tha, na kenzirë, tha, na bërë, tha, që të habitemi të gjithë. Pse, tha shumë? Se tha, mbrëm, tha, kur erdi në shpia i në aton, tha, kishte gjithë një mesajsh, tha, që të paracitet për të ashinë më njësë, ati në komitetë së ku. Edhe tha, sa shkoj atje, tha, i tha në ti, do të bëhesh gati se për pak ditë, 2-3 ditë, do njësë... Në
4: nëshme fare, urgenti i këndu.
3: E, do ikësh jashtë shtetit.
4: Do shoqërosh
3: dhe... Do shoqërosh një person që është i sëmurë.
4: Vlanën e gjmija hoqës.
3: E, po nuk do t'i tregosh asë njeri, ju t'as gruas tënde.
1: Kush ishte?
4: Vlaj i të shoqës e mërë hoqës ishte i sëmurë e do t'a qonin për operacion në Austrija, më duke të në Italija, në
1: Austrija.
3: Kën beti se si shkoll të në mëndje se do t'a qonin jashtë shtetit. Aq ma te për të shoqëron të një njeri. Edhe u kujtua që unë i kësha thëmë që të shkosh veti dytë. Edhe aji ishte bërë si që mëndur. Edhe...
4: Edhe i thotë Odiseja, ka thënë Luani qërë do të cilë.
3: Po, më tha, qërë do ti të të cilë pre ande. Tha, do në i fustan, tha, në një kështë, asë gjëtë ashtë, vetëm ta dish që unë ta kam gjetur, thashtu, thim. Oh, falemderit. Edhe, kaq që mua beti iku kjo shtetit me gjithë atë, kur u këthyem, më soli një për qërpikët.
4: Po rimel.
3: Rimel, për qërpikët, se fustani që shumë i shtrejtë, se blinja do të. Edhe, të sola këtë, ta që të më kesh kujtim, ua, thashu, po jo mërti, thashu, jo. Mere, thase, më bërë qefin mua, thanë që se mere. Edhe unë e mora pasaj atë...
1: Rimelin.
3: Po a i mbeti shumë i knaqur, sepse ju realizua jo që i pësha thënë unë.
1: Po.
3: Po unë, unë shumë erdhën fjallet, se mos disha unë gjë.
1: Po, nuk është që ti e di, po ti jo. Ke një lidhje,
3: po.
1: Edhe mund të japësh diçka, po, për njeri.
3: Mm-hmm.
1: Edhe ke edhe një tjetër herë që të ka ndodhur kjo?
4: Po, me do të sa herë tjera.
2: Po, ma tomi, Konstantini një që gjete paret.
3: Po,
2: ajo ishte qishte.
3: Oh. Ajo ishte qishte.
2: Edhe që të më qife i tëve i pastaj se vitë. Kjo është shumë e bukur.
4: Ti i gjeti që do marrë pare.
3: Me këpucë të grisura.
2: A i ishte njëri që...
4: Ishte redaktor, ku bënde mami e romanet i redaktor ishte.
2: Pur, ku s'kishte ku të shkonte.
4: Pinto dhe
2: raki shumë. Edhe... Po i shkonte fixhanin mami edhe i sa... Batha, ty sa të vjen... Një shumë e madhe, tha të vjen një pasuri, tha të vjen diçka e madhe. A i ha, duke qesh, a i s'kishe buk të hante. Ua tha, po të më vitha, gjysë më do t'a japë ty.
1: Edhe?
2: S'kaloj shumë ko, kurse kush i vdi që ati i la një pasuri që ati sa si ra damlaja. Damlaja stroke. Because he couldn't believe it.
1: Sa shumë lek ishte?
2: Shumë, a lot.
4: Për Shqipëri
2: ishin shumë. Edhe, when he would see Nana, he would sneak away because he would think that she will ask him for half of the money. And he never met her
4: anymore. Dhe Ivoni tha për një kafe?
2: Për një kafe, tha, se s'kam nërmen tha për për pare të.
3: Po, sepse më fshieshe. Më fshieshe, kër më shikon të ati që i kësha ardhur ke, u shkësha për punë të mija. A i frëtë s'futeshe në i zyra ti, vetëm më s'më takon të mua. Si kështë atë mi këtë i gjusë më në
1: pasë. Për qëfar ti të
3: ishte kramë? Si kështë emrin e i mua?
4: Kosta.
2: Kosta.
3: Kosta i thash, pritë më hajde këtu i thash. Pse më fshiesh i thash. Qa kujton ti si fëtë marë pasurin i thash të? Jo, mërë, një kafe vetëm, thash. Më jetë. Që ta kujtojmë, thash, këtë rastin tëndë. Jo, një kafe, po di unë që do t'i japë, thash, po pritë se kam ca gjerat që sen, dhe në fakt kishte i shkreti. Sa i që kështë e vdekur, i a kështë e lën Kostës, po jo në emrin e Kostës, po në emrin e motrave të Kostës.
4: Dhe me i mori Kosta që? Mori Kosta
3: që? Unë këshu e di.
2: E bëse e vdiqë.
4: Bra.
3: Edhe ishkër e t'i vdic.
1: Për shumë?
4: Kancën duke si t'fatë. Po pite e t'kërqë.
3: I gjore.
4: Cigare.
1: Ok, keni tjetër rast?
4: Në të shi, kanë o kujtu po.
2: Ka shi mund t'ketë rast e tjera, kushim a men.
1: Po, në ndoni.
2: Do da kujtojnë.
1: Po mirë.
3: Si?
1: Po, ke bërë edhe tjetër këshu, jo vetëm për të lexuar. Si e karmi në Shqip kur lexon kafën?
2: Në Shqipi thonë shti e fallë, me pinxhan e katër.
1: Shti e fallë,
2: që predikon.
4: Që predikon,
2: që
4: parashikon,
2: predikt.
4: Dërmi të zonë përre
5: Sorry. I came by camel.
6: He came by, as soon as he got off the boat at Liverpool, came over at the RSC, he was working within 10 minutes. He had a shovel, a pick, a big pair of boots. The next thing you knew, he was underneath the River Mersey in a hole, digging out trenches. Then he came straight down to London. He was poached by Murphy's. John Murphy heard about him up there. He sent a gang of men up to bring him back down to London to do war damage. It was all war damage you done, wasn't it, Martin?
5: Yeah.
6: So he's part of the infrastructure, same as me. I plastered half of London in my day, like. I'm a retired plaster of arthritis in both knees, but back in started working about 78 when I was about 15. I never had a day off in 6 years.
5: Thank you.
6: He never had a day off in 24 years. This guy, he's an award-winning road digger. County man are you?
5: Place called Westmeath.
6: Westmeath.
5: It's in the centre of Ireland, a town called Athlone. A-T-H-L-O-N-E. Used to have an Athlone house in Hampstead. I didn't hear of the town of Athlone, I heard of the Duchess of Athlone.
6: Antrim. Antrim. Well, mainly of Irish, like London Irish. Most of us around here have got Irish blood in us. We were the first contingent, we were the first over. I was born up the road in Highgate.
5: I actually live in Brixton. Come a long way up here. But I like the place.
6: It's lovely.
5: I like the community. I like the people.
6: Oh, lovely people here. Lovely people from all different walks of life. Really lovely, diverse, friendly, beautiful. Nice venue. People are lovely. The staff are lovely. The food's good. It's just I look forward to it on a Monday, don't you?
5: Yeah. People are all very friendly here. You know, some places they go like.
6: But this particular place is nice, isn't it?
5: Yeah. Do you work and you go and get a meal for £2.50. And then, you know, the way things are going at the moment, everybody is tight, you know, for money. So, you know, it's very good.
6: I mean, great food, great company.
5: A three-course meal for £2.50. And I don't know, sometimes they show a film here. On the screen behind you. So.
6: Are you going to eat something yourself? Get something to eat. It's nice. Today particularly is very nice.